spušta svod. Imuni se dižu, sajle škripi uz ovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

0: Gremo, kaži rečemo to kratko. A vas spomnim, a vas spomnim. Se pravi, iz Pulke u Pulko u petkovi pumpi.
1: Drži rita!
0: No to, no to. Jaz bi na tvojem mestu sam zamenjala plesavca. SOS Quintet?
2: Posluša se petko.